O ni omo birin meje o nikan. Pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni. Ki won ma se awon won ma ran lowo ti won ba sise re. T'Olorun ba sanu e to ba bi omo birin to je omo birin. Olorun ba ngbo what man can do, woman can do better. In tokun le se obirin le se ju be lo. So bo ba lo omo birin yo. To ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se won mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re lo eyin obirin wa and I makan makan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lo mo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan gbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa won kan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba titi le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawo ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni gan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawo ti o bi mo ti won o bi alaanu mo ipupo won belegbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan o sagbara mo omo to mo je lo maanu o si ni omo alaanu le tori e lati nigeria lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se nu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma la nu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma la ni o ni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo ma la ni wọ́n ní mọ́mí ẹwò yá kan nú àwọn eléré fíìmù mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ni yìí mọ̀bọ̀ yẹ́ rí mi ọmọ ọkọ rẹ̀ kò bá wọn bí ọmọ ẹyọ kan láyé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ aláàánú wọn ti dìde fún ohun tí ìyá yẹn gan ní báyìí ọ̀pọ̀ jẹ́ ń tó bímọ gan lọ wà á bí aláàánú. àdúrà kan tí ẹ̀mí olúwa ní ká ẹgbà nìyẹn bàbá àdúrà kan tí ẹ̀mí olúwa ní ká ẹgbà ní ẹjọ́kọ̀ ẹ̀mí ti gbà ó ní kó bí aláàánú mo ti wà nínú chọ́ọ̀chì tí mo ti ríbi tí ọmọ ti ń gbàdúà tí mò ń gbàdúà lọ fún àwọn èèyàn tí èéfín sọ ẹ̀yìn gbàtà wádìí èéfín tí mo pè síwájú la discover mọ̀mọ́ pé ọmọ yẹn ló fìyẹ́ sògùn owó kò sì ṣàdédé fi sògùn owó wọ́n ní ó ní condition ó gbé sínú àpò ohun ọmọlẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá mú olóńgbò mọ́lẹ̀ ọ̀nà tó gbà tó fi pàyà ti wùyẹ́ ṣé ẹ rẹ́ntí ọba bí ọmọ aláàánú sà ọkàn fìdí jóná ni àjẹ́ ń bí ọ́ gbogbo èyí tẹ̀ ń wò mí ṣé wọ́n lọ́mọ aláàánú nu ọmọ ìyá rẹ̀ kì í sanwó o èyí sí ìgbà téèyàn bá tó lówó léèyàn tó mọ ọmọ aláàánú o wọ́n láti kékeré láti má kú sí ẹni ìwọ tó jẹ́ wípé níbi tí màmá rẹ̀ wà ní ìsìn àmọ́ bẹ̀ o lè fọ ogún ìyá rẹ̀ gbárí ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè gbé yẹ ẹ̀ jáde ó ní máa mi wo tó ti dàbí àkàrà ogun màmá rẹ̀ o lè fi hàn ẹ̀yin màmá ẹ gbàdú ọlọ́run lòun gbọ́ tòró ṣeé ṣe kọ́jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ìkà ni wọ́n ó ṣeé ṣe kọ́jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ wọn ọ̀fẹ́ mí rẹ̀ látàn ó ṣeé ṣe kọ́jẹ́ wípé wọ́n di pàǹpà wọ́n sì so mọ́ dádì wọn wọ́n sì ń fi ìyá jẹ ọ́ bọ̀ tó o bá gbàdúrà yìí ó rí kan tí ó jáde a ní ẹ fi mọ́ mi lẹ̀ ẹ fi mọ́ mi lẹ̀ mo ti rí ọmọ tọ́jà wọ police station mo ti rí ọmọ tí ń wẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ń pariwo léyẹ ó dídí ọkùnrin àgbàlagbà tó sáré jáde nínú ilé ìwẹ̀ láìwọ pátá ìgbà tí wọ́n rí tó bóde bí ìwèrè gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ bá yẹ ìjà họ ni
won sa ni ko si kankan to ju mo to ba won bi omo laanu mo be olodun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu hallelujah adua kan se fe gbare o won so fun yi omo keta se wa gbon kan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si fun ma anu ni e je so kan fun yi gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke die ju o no bi je pa won iya kan iya ti anje loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti oro ma anu re ko ji ona nkan kan si ko ji ole nawo si ete ro bi oni jeye ete poju si ongan lo si laanu re oni olo ti obo yoni mo mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje olo ti bi owo kan mo fe ke yin ya ko fomi je gbadura loni o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru buru komo keni kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti le kun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra ni ko e wo mo ta won mo ka yen se ni kede ti wo ya ku bayi won hoda fun mo lu won hoda fun mo lu ni ki se gbo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti daaju loni o ni eyin mama e bere bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo boyo bi omo alaun adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa ntin be lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olobi je pe to obinrin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe o fe mo o pade obinrin o wicked bo olobinrin se wicked to kokoro lasan lowo mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki itoje yawo e o tan en to nki pe ko da iwo lo da ki lasan lo obinrin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori pe o se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasake eko omo lokun esin omo aroju bo baku oriri o tan na le ni imi nti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko kisi e lasan o ti tan o ni were o se so ri to lo fun lo fe un bo ba gbe wo le ti na ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o si la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete ri se ngba mi o ma laanu o iketa omo to fun o o lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlu ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o ori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan la re te nti o kan fun oni wa nta ani mo emi mo ti send ewo nje yi o ko se nkan kan e ti do na wo re meje ti soke mo gbe yi te wa nbi gba le ko ri ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so ito mo re ba ko ti o be sanu bu won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa awon omo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo to nse lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyin aladu odo ya